0: yo kwe.
1: Dari ya mene ngayete.
0: Omu mamusa yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey.
0: Esavu
2: mamba
0: yo ya mala.
2: Savu mamba.
0: Esavu nye ikawula kuchivokoshi.
1: Eya mandubo shiba kati mikisaya.
2: Savu mamba.
1: Enyi kata katisaya bendune shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yu kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matoye savu mamba. Tuni mamba.
2: Ende kunoshe kulie sabuni. Yehe kireku uyo. Savu mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eneo.
2: Sii nasire na mokuroze maye rida ambiasi na afemichi ngombwe.
0: Oko rida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukewa yaya hoa chitambala na hoa papa chinyo.
2: Fuwa mahike chiroma e ukandia yaya hoa Stefano na hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chibirisi i ukandia yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia